0: ndax lañ defoon yoma trapnaha bis boobale tasalu kul mulliati am na arbaab jigéen bi doon nampal doom sax dana ko sànnee dootu ko tal ndax ndax kii waxa loolu kul mulliati xam ne am laa kum fekkoon nga ëmb da nga wasin bis boobu ku seen sa mbokk daw ku seen sa doom daw ku seen sa baay daw ku seen sa yaay daw ku seen sa baay daw ku seen sa xarit daw ku seen sa bëkkaale daw bu ko rogee nit ki buñ ne ko woon sa ndey sa baay sa doom sa soxna sa xarit ak adduna bépp ñu dugal leen ci ndigal nga teew nga nit ci mu ne waaw waaw yàqanti ko lool ci du ko gën a sax bu ko rogee bis bu nekk jaam bi bu nekk da nga am mën a doo sëkk wa kullun jahilun dalilun jazi'un khadi'un mad'urun waajibun wa amamahu lxusama wa lmawaasin ku nekk borom xaq ñu wërmeel ñu teg balance yi teg siraat boo xam ne ni bii béréb bi nga xam ne ci lañuy attee bu ñu xabee siraat gaal ci ko ci jigéen jahannama diggante siraat ak tijaam ñu toll lëndëm boo xam ne soo ko làmbee daj ko lëndëm bi bu toogee ngëm ak jëf rek mooy doon leer nit bi nga xam ne mooy leeral kanamam bu toogee wal weddi yàlla yi nga xam ne ñu wax libre penseur mais ñu nga xam ne amuñu ba gëmuñu benn diine ak dañ si ñu nga xam ne yàlla rek lañ du waaye gëmuñu benn yonent bu toogee dañu al umuq bi ñuy wax lu mel ni baatu bi neen boo xam ne day génne ci safara ñëw di leen cof ñu ganaar di seet sof ca sa topp ni bu won di gëkk safara naasiq yi ak julli nekk def julli ñu dund yàlla ak naasiq yi nga xam ne dañuy jullee ko woor te gëmuñu dara ñooy def.
1: Jant bi FM ci Ñaare FM Lerge FM.
2: Salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk auditeurs yi nga xam ne yéen a ngi wéy di nu bàyyee xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen ànd ak ñun mbokk yi dellu si nañ seen émission bi nga xam ne si ne moom la ñu jagleel ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum ñaan wàllum fajum cosaan te jile nag ñu am mbégte dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko miin ko bu baax incha allah xam naa bu présenté woo léegi ci ngeen di gën a xamee docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekke ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wetu jumaa yi tu couleur kin xam naa ni def ngir bañ a guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyoog mbokk yi nga xam ne ñooy bàyyi xel docteur asalaamaaleykum.
3: Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Mbokki auditeur Thiaroy FM man seen mbokk Serigne Makhtar Niane maa leen di nuyu di leen ziara. Di jiital ci nuyoo bi nag Cheikh Mahamadou Moustapha Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa général de Mauride di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér di ziar mbooleem ëllu Mbacke ak mboolem famille Mauride yëpp di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla sémb yi ak liggéey yëpp yàlla mottali ko ci jàmm ak sago di ziar ñëpp.
2: Macha allah jërëjëf docteur Makhtar Niane ci nuyoo bu am solo bi amin yàlla na yàlla nangu ñaan yi bu baax a baax docteur dañuy daal di dugg rek ci liggéey bi muy niñ ko waxee sànq rek mbokk yi nga xam ne yàgg nañ ñoo topp ñu nekk ak yéen seen émission bi nga xam ne si ne moom la ñu jagleel sëriñ si nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu faj ak ñaan tey nag ñu ànd ci ak docteur waaye ba tey tubarkàlla docteur xam naa foofu la ñuy duggee muy docteur Makhtar Niane wàll gi nga xam ne si ne daf ci yëngu muy wàllum faj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jàng la wala dafa am ñoo xam ne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom.
3: Alhamdulilah rabbil alamin wàllu ñaan yàlla ak wàllu faj feebar ak wàllu dimbale jaami yàlla yi xettali leen lu ma donn la maa ngi ko doon nee ci sama wayjur sama baay mi ngi tuddoon Serigne Babacar Niane di doom ci Mañaan Nawu Alwaliyu Saleh kooku di doomu Mukhtar Fandiaye Niane di doomu Qutbul Awliyaaw moom Serigne Babacar Niane moom nag wallu yàlla mag na borom xam-xam la ku ñëpp xam la surtout ci Saloum ak li ko wër Dakar gii itamit xam nañ ko fi ndax fii la mujj dëkk moom nag borom xam-xam la wallu yàlla ñaan yàlla moom yàlla mayal ko ci jagle koo xam ne kéemtaan la nit ku ndaw nekk parental ñu indil la ko ci bis bi nga xool mbiram wax li muy doon wax li muy tekki ñaanal ko ba pare ne dana tekki nangam ak nangam kooku dem ba nekk mag tekki loolu lépp loolu mën naa la ci limal mbooloo ñoo xam ne ay autorité dañ ci Sénégal ñëpp xam nañ leen kon kooku moom laa doon nga xam ne li jaabaam yeggoon na ci ndar dañ daa wax Serigne Niane du nit yàlla la aajo bu fajuut moo ko yëgut ñëpp xam nañ Almane Matoo Fall parental la nekk mu wax ci li mu wax moom ñaanal ko yàlla yàlla mujj na ko may àddina président assemblée bi fi nekk El Hadj Moussa Niass nekkoon fi moom itamit ci ndaw lay ko nday bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne dara jago tubab lepp ni di tek ci aduna dara ko tekki way gisuma mu nek president
2: gisuma mu nek president
3: xam nga lool tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeneen yo xala bu len limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wajur ma nek mu nek sama serigne nek sama wajur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko tarbiyé ko bam nangul ma gëreem ma joxma ay mbiram joxma mbotam joxma secretem geureum ma ñaanal ma yalla bindiko joxmako
2: bindiko
3: waaw bindiko joxma sédal sama mbokk yi sama doom maktar geureum nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu legi nak bima defé do paré ay fan lañu dem gennat na yalla joxma mbiri mu nek jaxla ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
2: tawarkal
3: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may dina ubbe ko ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenti lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju faju hôpital ak serigne ci febar bu te bal ñaan bo rek bañ ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
2: tawarkala ma sha Allah wa ndax lool li def ci baax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam ba nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokki ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xam ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
3: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lol te efficace lol te garab gu
2: miracle
3: man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ni ko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
2: machallah
3: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga wax ne garab ndoxum ci gi ma yor kenn du ko nan semaine te wero te garab gogu da fay fajj ndoxum ci defay hemorrhoid di fajj niou katan ci walu sey
2: nam de da day laré dal
3: ñaar fukki febrak ben lay fajj
2: ñaar fukki febrak
3: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolu dëgg la té ñi mako ñi ko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lugo ëpp mi ci lolu ma liñ ci wax ñu ne ma liko ëpp ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxlé ba batalé mu ñëw ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma battalé won na ba paré da gëm na sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñëw Dakar fekk ma
2: ma sha Allah
3: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna hémorrhoid la yoron né na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité yaw ya wa dem ci roye seigne ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la la faju tay faju na ci yow wër na ñaan ma yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la yé benen mère duggé geejeway bi ñi wax famara djouf duggé geejeway ñew bi mu ñewé dafa tim togañ jano dafa joy buma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal na sama doom ñaar fukk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama fen way dama la deg gem la muné ko yalla baxna
2: amna
3: garab de way yalla moy wéral
2: yalla moy wéral
3: ñu fajj ko man sama fajj dama lay ñaar lay bolé dama la jox garab jox la safara ma fajj ko mu wër ci lo xamné ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamné na ñaar fukk at mi ngi wër di fajj
2: garab
3: bimu ñewé yoonu mu dina ma wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla man ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jik suñu loxoy bëgg rot kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig bu non dem hôpital dem ci serigne ñu ne ko xébal ko ben serigne bi ne guiné bissau serigne bu ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
2: allah akbar
3: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wër plek tay ji del na ci liggey bu lo rom mo tagal ki man xafé ba do
2: do ko gam
3: faj febar mom yalla mayna ma ci mission
2: masha allah
3: mission la ci yor
2: tawakkal
3: su moko waxé yalla tax ma diko wax lima ñima limni ñu tuti rek ñima seppi su bu ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am fiar bu la jaaxal ñewal
2: ñi
3: nga xamné itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
2: tawakkal
3: way mu am naaj yo xamné képp ku jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ té dana delu fam juggé won inshallah taala
2: ci kat ci lolou lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawakkal fatali adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
3: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
2: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
3: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissane def ay heur bu yégué sa bob day metti sa bëri
4: xissane
3: sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci di ay étape la ay dégéré la su commencé ndoxom ci ti la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
2: day mag dal
3: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
2: waaw amin
3: mo jangor ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay gëfay génné ci hawaram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat ci fep kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé
2: da
3: fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ku ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
2: bala semaine
3: ci katnu yalla
2: tawakkal ma sha Allah serigne makhtar même que
3: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy soona bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
2: mom la ñaan
3: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekk ku gatt xel da nga yaal dañ la liggéey ba fekk dara dara datul la
2: comme nit ngi nan dañ japp ne dañ ko liggéey wala muy dem ci serigne te kenn liggéey
3: fekk hémorite bu metti mo la japp légui nak hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngor mu dafa gaaw ci téy ngor mom
2: da musiba la mom
3: da le musiba naaw la mom téy téy sa ngor do do meul sey motax fekk fagnoo bam dañ ngor gi du ñew beul na ko xana problème ngor la am hémorite be ko japp hémorite bu ba waxe fa ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamé garab gi ma jor gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañu
2: machallah
3: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
2: waaw
3: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko
4: garab ko
3: amna ci ñuy fajj
2: waaw secret bi
3: secret bi dina bu fajj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fébar yi xam leen xam fébar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
2: ci lay dakk
3: waaw
2: machallah am digël dal
3: am digël
2: rawati na digël wali yu yalla
3: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né war nako mëna gëm xol la chamot ba mbiram mel sénégal
2: werna
3: xol mam modou mbiram mel sénégal
2: werna
3: xol baaje mbiram mel sénégal digël la juggé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
2: machallah
3: bu doto sen mbiri bu doto digël bu juggé ci yalla jéra bu yag
2: wallahi deug la
3: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala la yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok do ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
2: machallah
3: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
2: kul
3: innal fadl bi yadillah yuti malashaw wallahu sul fadl azim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
2: deug la machallah jerejeuf seigne Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbok mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi ta yaatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
3: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
2: téré
3: garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fébar la fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
2: ci alcorane
3: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga ama yeneen febr yo xamuto wala yoy yek nak mu fajaale ko
2: seigne matar ndax fajj mi traitement lay don wala
3: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna lay ko garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss
2: yaquna
3: amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré néma wérna
2: ba ngay wér rek
3: lañuy tekkaliko amul tokhla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ciow dedet te garab ndoxum siti gi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna tokhla la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
2: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokku tok tele sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
3: dafa am faible sexuel xolma sexiem dafa faible amatu dole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul suwat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam man na nek ci xawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy fajj bu weer graw gi may jox ni katan ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi nek ci yow ba tax katri muntu ñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci yow
3: mom lay fajj
2: deug la
3: su febar bobu dañé rek katan bi ñew
2: deug na la
3: su fekke febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bu lay fajj ci deret ji mu weer katan bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
2: ndax lan
3: mo ci gënde do la ci bari
2: da dis
3: do dafa dis lu leen la ci wax bi mo ko passé joxe gaay nañ ne ma xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may leen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nekk xalam nekk ci sey mu genn bu nekk xalam nekk ci sey mu delu legi nak bu nitt ki wéré rek nitt ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétti di gëna juk kat hawara bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nitt ki num gëna fébré sexe bi day gëna niw doolé legi nak garab sama gorge bu su lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sétti di wëral sa hawara ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan te du gawa yegg fam dem and ga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xam da ya ngi paraga pour laaj mako yalla nga am ben jabar wala sa soxla ñeme sey ba garab gi dafa am doole
2: amna doole
3: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër koor lañ ne ñepp ngi keur gud laytu khadar pourtant du neuer la yeen te bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab
2: Allah akbar
3: hadith muttafaqun alayhi la yeen te mo dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab te layu qadri jaamu yalla juné wer la kon sey forza kon goor ni yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wër guñ len mëna jëfëndiko wé yeenti bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goñ yi bu ngeen sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lool faratala
2: deug la
3: kon nik doko jëlé kër baye ngir sey ñew tak doko malal dara
2: amna sey yo xamné
3: bof sey yo xam du sey so wër de nga dem faju ji da ngay dem faju ji wër mëna tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né gor ñi wër mëna denc soxé man leena jariño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la kuy jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu serigne daan jaa
2: Masha
3: Allah. Waaw kon mbiri dañ ko leral bam leral nak.
2: Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé
3: inshallah
2: mi ngo ko docteur Makhtar Nyan mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
3: wallahi alazim ma lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal non bay faté dara ci téré cancer début de cancer sax docteur sax d'accord dañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du teup rek ñew tay di fagaagal la day yag
2: bu chronique dal
3: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muñtu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muñtu wër nit ki muñta ñak xol di wër waye début cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu xol bu jax tak nit ki mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci ay won peul la joggé son mag la ama téléphone mané ko comme la nga son mëno gi genn sa kër sax yow baama yonni la tak tak bu ñu garam mu naan ko nenam bu soba yalla bu naané ndox dina ñu bu sa kër ñaan la yalla
2: ma sha Allah
3: kenn ki sama koñ le deug bañ mako ay wone fek muy beure ko mako tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safara ma sa say mi wala mo naan ko affaire bi dañ ci saati
2: ma sha Allah
3: febar febar yeb lay fat ci carte yalla bepp bop bepp febar bo xamne mi ci bop ana ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fa da ñu xamne bop met rek atal nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat mu nta dañ ma fajj leen ñu wax wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
2: na sha Allah
3: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla krus dug xawal la ma sampé
2: ma sha Allah
3: lool def naaj lool jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
3: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
2: ma sha Allah
3: doxna nit kërap mu dem jabetam wër
2: tawakkal
3: dégga febru rap dama koy fajj
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci né daf leen di sonal lool
3: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp luma wax fi deugul man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rabbul baaw day dé
2: mo rabbi ci bopam
3: bula baaw day dé force dayo di kima la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yalla won do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yox rek buma indi safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug señ ñaan yalla may dara
2: inshallah
3: mo ra febre do koy fecc
2: tawakkal
3: febre bu nit di febre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
2: amna ño xamne liggey len sono mom
3: liggey yi ma ci ni bu koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ñu dul jeex ñu liggéey bañ teud fébar ba yaakaar né ñom dañuy dé faju nañ fune mu te ma faj leen lo xamne bama leen ko jox da leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango naan ci ab diir da nga wër mais lepp ñoo jox da fay dañ dem ci kap neeku
2: dañ ci kako def
3: kako def su féké né pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djuglu ta déego ko affaire bi dañ na ciow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi meñ nga jël pak jam sa bop kou lay té
2: kenn
3: ku jël pétrole bal fatal tiré sa bop kou lay té
2: kenn
3: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel faj na ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nekk faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñeleen defon fièvre teud
2: Allah
3: comme mission ba waji jeex munuma len indi
2: machallah
3: waye def na ci ay kemtane
2: wa mission ba ngi waji jeex comme ni nga ko waxe xamna emission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollande
3: inshallah
2: diko numutati
3: waaw diko tolle wat
2: waaw bu ko defé mi ngi ko kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat legi ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane legui walum bayre am naño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayre place wala nit ki ci bopam bëgg am bayre muy bayre njaay ak lepp
3: adina bi ku ci bëgg bok amal bayre ku am bayre bok ku amul bayre bok nit ki da ngay am xam xam ba fer del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok akam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan yek ñep ñam bayra serigne bi doxna
2: waaw
3: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
2: ay dimension
3: yu xawa yem yu mag yu maga maga yu maga maga
2: ba ci
3: plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut le bayre bayre bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
2: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggono tejé la ji
3: sax na leral la ko ba leral nañ
2: bismillah
3: karange nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karange momugo
2: amugo dara
3: amugo go dañ la fek falaxé la jël ko ñak
2: wa
3: mala ñak ray la di
2: wa
3: liggéey la nga dé féké yow passé go ñu lay liggéey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñam
2: do am jariñ
3: bo jangi am diplôme tok ci place baax ñu féké la liggéey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu ñëla do ko fi défé ma ngay séké na karanga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahdim kep ko jeufandiko ay garde rapport su jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
2: deug
3: boko jeufandiko ay garde rapport su jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
2: wallahi
3: ñu lam fatuko ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yondé ko ciaket mu sangoko dafa jek jek ñi nga xamné mo wër lu ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astant jang ankuma ñinga réanimation
2: Allah akbar
3: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tur kenn yow safra rek sangu
2: safra ngay sangu
3: yeen bo am bo bëggé dem galay ma tégué lu nga tak sa yoon bu mu jine doxal dox fil filale dunne yi ñoy dox ci dëkk bi ki non diiw la mi ngi koy fexel ñu door mu daal
2: machallah
3: xam nga yoyu sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan buri bandi yi bu leen lu fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
2: deug la
3: dima ci xam du jeex
2: deug la
3: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
2: baxul de
3: jamono ji la da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
2: machallah
3: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
2: wax
3: deug yalla lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu war ma ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu mala xamal kenn du la def ni buñ xamanté won kenn du la def ni nit da ngay am karage nit ñi lay am karage commerçant ak couple say ak bayre ka am len karage gu ma seuk
2: machallah
3: bala ko ak bayre
2: karage bayre ñoy meuna and
3: ubbeeku walu ñaar xaliss kalwa duggu kalwa ñaar ni mu tukki ñaar ni mu am jëkkeer kuko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju wo ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
2: machallah jeureujeuf xamna
3: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna tos may wax damay tang
2: ba
3: nga jéggulu
2: machallah
3: wa ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum cheikh modou muntaha mom sax suñu bokk ndax mamam ñaan da sante
2: machallah
3: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
2: may
3: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur makhtar ñaan machallah xamna tombu yiñ déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotay bi nga xamné mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur makhtar ñaan ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroye ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
1: Jantibe FM, Tiéñer FM, Lergue FM.
4: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
5: mbok yi deglu radio Tient FM 95.2 di deglu Tient FM 88.6 ci Touba ak Digor ñu di len nuyu bu baax di len gërem di len sante tay ngeen nek ci batu jamm te wax deug yalla kenn ku ne xam na ne jamm lu bax la ci rew tay ñu tok ak serigne fallilu busso tamba bëgg waxtaan ak mom ci jamm bëgg waxtaan ak momit ki di ku tedd gi serigne touba nan la gisee won jamm xamna wala may def dara dama koy jox mu nuyo ba pare
6: bismillahir rahmanir rahim bokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi jital sante yalla ñu julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam waye di sante itam suñu yaakar cheikhul khadim di len nuyu yeen bokki auditeur yi nga xamne yene diglu CNR FM di len ziar itam tud len balu haq di ñaan suñu borom bo leñu jéggal ñun ñëpp té défar ñu jamm ju yaatu jaand xéewal ak mucc
5: sëriñ bi ginaaw biñu joggé ci nuyu bi dañu gis né xol yi dañoo gaawa jokk té yitté xel yi gaawa jaxaso radio CNR FM akub jentam yaakaar né jamm man na délo ci xel yi tapé waat xol yi tay buñ la doon laacc ci jamm lan nga ñuy tontu
6: yereef baadam jamm de mom da fay lo xamne am gi solo da fa reey lol ba fogo tak wessu nako ndax man japp na ne jamm dara gënu ko ci adina ak ci alakhirah ndax lu way meuna am lu meuna don du reey bu andut ak jamm lola nam ci wara banexu deug ak nam ko wara xewlo deug du yomb mo xam alal la mo xam pouvoir la mo xam lu meuna don rek bu andut ak jamm definaane nagn ko wara meuna jariño deug duñ ko meuna jariño nono motax jamm dañuy wax ne mo gën adina ak li ci biram do lolou sax waxu moko serigne touba moko wax amna ci lettre bo xamne bata xel bo xamne bimu koy bind diko yonne talibé xeyna ñakul won ay yëngu yu amon daf leena xamal ne man day jamm rek lay wut mom rek lay wote itam na ngeen moytu lepp lo xamne day yëngal adina wala muy yaq jamm ci kaw suuf ndax dal ci tek ndax jamm muy ñaari baat yu koy tek yep ci arab liñu wax assalam wala assalama ak alafia dala sax wala wax jamm ak salam ñun donte amna tuti nak wute ñaar ci arab mune ndax ñaar yoyu ño gën adina ak li ci biram kon lo fofu la ko tek motax na jamm kon mo gën adina ak li ci biram am solo ak jammit yombuna layal lol ndax bo setlo re ci walu diine l'islam moy suñu diine ñun ñep te it naka jek mo masjidon diine itam amul jenn diine ju jo xamne suñu borom mas nako wacc ci biyanant te du l'islam xeyna turi ko ñen ñi jox ak tollu way manam niveau yi moy wute dala ci yonent yalla nuh ak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam l'islam lañ mas di yor lolou yalla firndel nako bimu waxe na shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi waxana lama joxon nuh ci shari'a ak ci dine lolou la jox ibrahim jox ko musa jox ko isa lolou it la jox sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam té loolu moy ngeen taxawal diiné jenn diiné ci rek la motax diiné do gis fenn fuko yalla défé mu nek pluriel manam mbolo ba taxna diiné jojé rek mo doon l'islam nak motax mu wax nan inna diina indallahi al-islam baatu islam nak boko téké cété deug ciosan la mi ngi jogé ci baat bi nga xamné moy téki jamm ci arab muy assalam su nga fofu rek dang fi dal di woné dang fi gis né kon am solo ak jamm feññ fi moy diine yi diine ji yalla gëna fonk te moy ji wacc ci asaman dalé ci nuh mi nga xamne moy duwaye yonenti yep ba ci ki suñ borom mu jigeen ci yonenti te moy ki ci gën di sallallahu alayhi wasallam diine jamm la leen joxone kon baatu islam ci bopam boko setlo donte islam day tekki ak nongu wala ak jebbulu nit ki jebbal bopam yalla te bo xolé itam la ki jebbal bopam yalla kay moy nga xamne bëgg na jamm adina ak alakhirah ndax ko xamne da ngay xëccio wala ngay xula wala ngay xex koku do nango joxe sabab tax bo xasse joxe sabab rek kon yaangi wut jamm lu motax diine ji baat bi boko delo ci ciosan la salam yi tekki jamm lay wundu
5: deug le señ bi jere jeuf mbokki deglu ci ñene fm 88.6 ci dakar jant bi fm 95.2 ci diwanu touba ak likor yakarna kep ko xamne si ne bëgg nga sax ci jamm li boko déggé dina la doy wax deug yalla mu nekkon seen mbokk daam Coumba Gueye fi ci Espagne ngir radio Tient FM akub jantam
4: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaakar
7: mbokki auditeur sen réseau DTL altiné manam leen di bu nek liko doore 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowe l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nek ñu jigen ñi walu estoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngien koy am altine bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté.
8: Salam mbokk yi, tay sir high tech, tay sir high tech ngien xam ko ci jaay téléphone yu bax, téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone. Mo leen andil xibaar bu neex bi le, xibaar bu yes bi le. Ak tay sir high tech bu ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone. Li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër. Manam dirum 17 semaines ba 26 semaines. Bepp téléphone techno bo soxla, muy modèle Pop, Spark, come on ba ci tablette Tecno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo di ki fi ci Taysir High Tech ñu lebal la ko nga gay fay ci dir bu yaatu bi le Taysir High Tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pencum Yoff mi bo di ke ba ci ginaaw marché bi ci Arabie ci man nga wote ci numéro de telephone yi le 78 424 99 99 78 424 99 99. Kon nak jaxle jeexna ci walu téléphone model bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lebal la ko nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum jurum benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer. Ah mbokk yi, lolou mom fi rek ngeen ko déggé. Gaaw leen mbokk yi, bu leen ko kenn netti. Numéro de téléphone bi 78 424 99 99. Ak Taysir High Tech, kenn duma fa jitu.
9: Dal leen ak jamm ci fip fiporso. Ñakare jeexna ci walum électronique. Dajé ci ay mbolem téléphone yo soxla. Am nañ Samsung, Tecno, Itel ak façon téléphone bu bëgg. Bayyi wuñ ben smartphone. iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bép xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañuy jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yewuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fi fi war sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe façon parfum bo beug amna fi man ngeen ñeu fekk Colobane rue 40 angle 38 ngeen man ñeu wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamunay internet lañu tollu xol li nga beug nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibre soap mo man ci walum électronique
10: Touba ci kanam
11: yow talibeb serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yo mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wevle orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
12: مسرق ميا بجاي خير من بات وجل لاي مسكني توبابات مسرق ميا بجاي

0: Muhammadur Rasulullah.
1: Hey, watch the réseau DTL, la division triangulaire de lumière. Salam alaikum. Salam alaikum.
2: Wow, salam alaikum.
1: Alaikum salam.
2: Alaji Ibrahim Cissé.
1: Bye Alaji.
2: Bye Cheikh Ba Cissé.
1: Jerejef delo ziar ba.
2: Jere ziar ba ci wéru tedd bi ñu dugg.
1: Wallahi jerejef ñu ngi la gay delo.
2: Ñu ngi ci wéru ñun.
1: Nawo. Wallahi ndeysan.
2: Yalla dafa ñu jamm.
1: Amin amin amin way.
2: Dégg ko ci julit yépp.
1: Ndeysan amin way amin way.
2: Bay bu ci mutta Abbas ba ci kanam makanam makanam makanam makanam.
1: Wallahi ndeysan amin way
2: amin. And ak wër.
1: Mhm.
2: Ak wërlé.
1: Ak wërlé.
2: Limu naan maam Cheikh Khadim yégalé ko jamm.
1: Ndeysan.
2: Ci and ko jabbu Cheikh Khadim bi yépp.
1: Wallahi amin way.
2: Di ci Allah sen Cheikh Aline Baké.
1: Wallahi wallahi wallahi.
2: Yalla may ko guissal.
1: Mhm.
2: Ak wër.
1: Mhm.
2: Ak wërlé.
1: Wallahi.
2: Sam nga sam ñawotam.
1: Ndeysan.
2: Gëna doolal daara ji.
1: Mhm.
2: Dool bi.
1: Mhm.
2: Liggéey bi.
1: Liggéey bi wallahi.
2: Di ci Allah Oustaz Mam Cheikh Lo bu baax.
1: Oustaz Mam Cheikh Lo.
2: Yalla may ko guddi fan.
1: Mhm.
2: Ak wër.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawatina bokk talibe yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit, sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wu ñuko ñëmé wax ci sen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem febar bo deg ñu wax ko fi. Amna garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won. nga dilo ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp dinañ ko yi ci ëpp dinañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lol mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwul jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rir lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite
1: yene gi déglu
0: ko xamne hémorite national ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko défé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wut ak hémorite bobu délu suwatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokk na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day changer wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencé di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bo ñu dooru jugaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamna am nga nerf sciatique te bako faj mu wer la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakou ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañu amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigil bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañu yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig da fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakou ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatale nak mom den lay japp ab den lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinale hernie yi nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu bir bi wala mu japp ci way yoré dañu wax face inguinale yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañuy wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke ne fatul fep nak mi sama ay fatu ñu fep nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinale wala iatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 am naño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñi ko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox li ñuy wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 550 34. Bude diwan Dakar la ñewal rewes ci Pakou Ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose, rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp. Bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi, mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ku mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru. Ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88, 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci Pakou Ferraay bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi mëna jot seen safra. Amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche, ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib masha Allah fofu lañ ci yam. Ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci Pakou Ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Amna ño xamne goitre lañ am, goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah. Amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi mi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bari bari. Kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué. Ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88, 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi nga wote ci numéro yoyu insha Allah rabbi dinañ la gindi. Amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci Pakou Ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah. Ñi nga xamne dañu am mot de tête, mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédate ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seeni garab
1: yene gi deglu
0: te wala ma de vente wala vente comfort ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépanon nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding ko ci sa tuberculosis chronique dañ koy sa war fofu moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamné mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andalé ak dérété fièvre moy yaram bo xamné da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamné nalaw daléna jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérété bu ñuy saw dañuy gis né day and ak dérété infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traité tamit fibrom yoy yépp dañ koy traité brûlure moy lak lak ñi nga xamné dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënn bo xamné da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak miom entrene yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamné dañuy mir di manki dérèt douleur mammaire moy ñi nga xamné dañu am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur bas ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamné vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamné dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi ma tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamné ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am woléen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rebas ci Pakou Ferray bi ngeen woté ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla na ñëpp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
2: cheikh moussa ila djimo la djité

Ya Rabbi ikram al-ahad. Bilali fillah al-karim multahad. Hulya billah maini. Apulun faini. Min ka jamilaini mar se faini. Hulya. Bilhai.

jeur ngeen jëf mbokk yi ñu and ak yeen xibaar yi nongali Mustapha Coly ci kaddu gi mbokk yi xibaar yi dañu koy yaatal ci réseau DTL ñu ñëkke ko ak li nga xamne modi examen CFE mi nga xamne mom la élève CM2 di amal ci biir Sénégal ñu leen di ñaanal nak ndam mu yaatu ci biir l'école yi ñi nga xamne nak ñoo fété ci IF bu Louga ñom nak fofé nak jotton nañ fa xam li nga xamne nak modi ñi jotta am li nga xamne nak wala ñi doon jotta jongante ci li di CFE bi examen bi nga xamne moy xalé yi nga xamne ñoy def classe su CM2 tollu nañ donc ci fukk ak juroomi junni ak ñetti témèr ak lu toftal juroom ñet fukk ak juroom ben ëpp na nak daaw ci atum 2025 lañu appone danaka dafa yokku tek ci ñaar témèr ak fukk ak ñet ci candidat mu melni amna yokkute bu baaxa baax ci région de Louga ñuy wax ni nak ci xeyma yoyé jigen ñi ño ëpp ci ñi nga xamné nak ño di candidat yi ci biir fukk ak juroom junni yi nga xamné mom lañu lim juroom ñenti junni yi ak lu toftal témèr ak juroom ñaar fukk ak juroom ñaar ay jigen lañu té goor ñi nak tollu ci juroom benn junni melni rek ñi nga xamné nak ño di jigen ñi danaka fep luñu setlu modi jigen ñi ño upp ci candidat yi ci biir Sénégal ci examen CFE bi mbokk yi ñu wax itam ci conseil constitutionnel dogal bi nga xamné jël nako ngir del ngir wax ni mom amul sañ sañ wax ci tab biñu tab ki di Ousmane Sonko président Assemblée nationale delu gi mu delu ci fi nga xamné nak modi assemblée néna mom compétentul manam yonam neeku ci manam rek ndax mënu ci wax mënu ci addu mënu ci indi ay dogal lolé nak aji mbergane kanouté jangat bu mu ci amal mom nekkon député néna li moy woné ni li di juridiction bu mag bi nga xamné modi conseil constitutionnel war nañ ko bayyi xel té nangu décision té djublu ci liggéey bi ak priorité yi nga xamné Sénégal amna ko ñu wax ci ñi nga xamné nak buñu moyul dañu dem ci grève di syndicat professionnel yi nga xamné ñoy yëngu ci information communication ñukoy wax Senpix ak Senpap ñom nak ñoo di syndicat national professionnel personnel administratif professionnel ñom nak ñu ngi dénoncer ay tentatives d'intimidation manam di xorñañal ñenn ci ay liggéey kat yi faré ci syndicat yi ma wax mu melni rek lolé bok na ci li len metti ñu daldi wax ni buñu safarewul seni ay li nga xamné modi seni mbébet avant di sen tiakoutef dañu dem ci grève waye lolé nak day melni rek fim toll ni ñu koy lijeenti ngir rek ñu fexé ba seni ay tiakoutef ñu mën ko satisfaire ci ben communiqué sax lañu ko xamal ñu def ko fukki fa nak juroom ñaar ci wéru juin mu melni ñaari organisation yi nga xamné ñak ñoo nek ci syndicat yi daal dinañ taxaw tém rek ngir woné sen ay nakar ngir rek ñu fajj ko nu mu gëna gaawé ñu wax itam ci benen date fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin mu am opération coup de poing bo xamné ñi nga xamné nak ñoko def ñi doomi Gambie ci sen territoire mu melni rek fofé ci Tanji da dinañ wax ni lu tollu ci juroom ben fukk ak juroom ñaar ci ay candidat bëggon nañ dem immigration jaar ci ndox mi geej gi té amuñ ci dogal digël mu melni rek jaar liko fofé ci Kunjur Medina Salam ñi nga xamné nak ñoy xex mbirum immigration clandestine fofé ci Gambie biñ leen tégué loxo nak gis nañ ni juroom ben fukk ak ben yi ay doomi Sénégal lañ yenen juroomi nak ñoo di ay Gambien ci biir lolé nak wax nañ ni ñom ñepp buñ leen dajalé juroom ben fukk ak juroomi ay goor lañu ñaar ñoo ci ay jigen mu melni rek liggéey bi day woné ni rek Gambie itam ni Sénégal ñu ngi gëna farlu ci xex li nga xamné nak modi walu tukki bu jaar yoon muy immigration clandestine mbokk yi ci bitim rew ñi nga xamné nak ñoo di Émirat Arabe Uni ci dekk Naria ñom nak jël nañu dogal wax ni légui xalé bo xamné wala xalé bo xamné limu am ci at ëppul fukki at ak juroom dootul mëna yor téléphone ba di ci inscrire bopam ci ay plateforme réseaux sociaux yi
nenañ lolé nak dañu gis ni ay yak yak yu bari la mëna jur ñom nak dem nañu ci ay dogal yo xamné faw rek ñu def ko ngir rek gëna ar seeni ay ndaw niko Australie defé ak Grande Bretagne Angleterre ak ñi di wa Canada japp nañ ni nak li ni mel buñ ko defé dana am ay jeexital ci yaru goné yi mbokki guerre bi nga xamné nak mo gëna gudd guerre première guerre mondiale moy guerre Ukraine ak Russie buñu sukkandiko ci xibaar yi ñaar fukki fan ak ñent ci wéru février atum 2022 lañu ko sumba ba jamono ji fukki fan ak juroom ñett ci wéru juin atum 2026 buñu xeyma nak guerre bi def na jooni ak juroom ñet juroom téméré ak juroom ñaar fukk ak juroom ci ay bis mu melni rek lolé rombu na première guerre mondiale bi nga xamné ci atum 1914 la won 28 juillet ba 11 novembre 1918 mu melni rek lolé day woné ni guerre Ukraine ak Russie bari na ay fan yo xamné ba légui ñonga ca rombu na sax première guerre mondiale lu tollu ci juroom ñetti fan mbokki ba légui rek xibaar yi ñu wëyel ko tamit ak Ghana Ghana wi nga xamné nak ñom def nañ ligéy bu am solo ak wa uni di wa ONU ONU nak moy mbotaay yu xéti ñom nak wa Ghana ñu ngi waj cérémonie bu am solo conférence la conférence mondiale ci Accra ci capitale ba ngir magal li nga xamné nak modi nangu gi nga xamné ñi di nasaransi noton suñu ay mam ci walu esclavage ñi war ko def li nga xamné modi réparation réparation bi nak historique la jëm ci walu ay keuyit ñi signé waye nak ñakul ci ay copper itam yo xamné dañ ñu ko jox ñin ci doom afrique yi nga xamné wala ci rew afrique yi nga xamné jëlun nañ ci seen ay doom da di len yobbu ci walu esclavage bi mbokki xibaar yi dañ koy jéx ñi nga xamné ñoo di wa Burkina Faso ñom nak seen ap état def na liggéey bu am solo jaarle ko ci ñi nga xamné ñoo yor walu karang gi ñaar ci ay tak der yo xamné dañoo loubal xaaliss bu tollu ci ñen fukk ak juroomi million ci suñu ay copper 45 million da di nañ len yobbu ci yoon té liñu def ni dapp nañ ni lu bonne bonne la ci réew mi ñi nga xamné nak ñoo di nguur gi wax ni képp ku defati li ni mel danañ la tek ay daan tej la kasso ndax alalu askan wi la bokki li mo nekkon xibaar yi nongali Moustapha ko li nekkon ci kaddu gi di leen jaajeufal bu baaxa baax te di leen dig dajé ci sunu yeneen jotaay jeer ngeen jëf.

0: ziar directrice soxna Fatima Mbake soxna Fatima ñongi la nuyu di la ziara di la ñaanal jamm ak yiwu di nuyu di ziar coordinateur Abdoulaye Samb mbokk yi yene ñi deglu sur la 88.6 à Dakar rue 41 38 Koloban waye fele ci Touba 95.2 Touba Tindodi fele ci Louga quartier Artieri fele fele ci Louga 94.6 ñu ngi nuyu Seigne Cheikh Alou Saz Mam Cheikh Lo ak Moustapha Koli ak Abdoulaye Samb ñom ñoñu assurel technique tay mbokk yi ni ngeen ñuy amé nak ci ñett radio yi non ngeen ñi amé ci Jant bi TV bu ngeen jaaré ci YouTube bi kon ñu ngi nuyu mbokk yi fété mbokk internet yi di leen ziaram di wax ni ma ngi wax ñepp dewenati leen bal leen ak ñun day bal nañ leen ak yal nañu yalla boole jéggal may ñu ñuy téwé di tal at mu bes mi ñu duggu yal nañ ko yeggalek sunu sago duggu ciek bismillahir rahmanir rahim genn ciek alhamdulillahi rabbil alamin yal na yalla safara jangoro yaram yi ak jangoro yi posi gana lolu nak ñu ngi nuyu di ziar ñepp di nuyu madame ndaw sacrecoeur madame jean jibrata santaner madame doy jamalay aissata sal parcela seni keur massar di nuyu yaay ñetti radio yi muy mer sec soxna fan jay faté wuñ ko yaro diallo wilaya wa nge den peul ñu ngi len di nuyu daoud sow di nuyu ñepp ñu ñi tewlu di len ziara di wax ni ci touru président directeur général ñu ngi wax ñepp dewenati len bal len nu ak ak personnelu ñetti radio yépp ñu ngi len di dewenatil di len balu ak di wax ni ñu ngi and ak mohamed gueye lay suñu xarit suñu wolere ci émission bi manan ko lay lay martar lay alsanak seyni lay jabel ma ngi lay ziara mohamed gueye lay
1: ma sha Allah boubacar ñu ngi lay nuy bu baax di la ziara di la ndokkel ci atmu bes mi di 1448 ci atum julit ni di la ci ñaanal yalla ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim jeexal ko ci alhamdulillah rabbil alamin and ci wer gi yaram fekke tal suturam xewal mucc ak muccele non itam lañ koy ñaanale mbollem julit bu nek ci kaw suuf yalla defal ñu ci jamm defal ñu ci sutura mu doon tawfiq ak natangé ak jamm nonu nak lañu jaaré nuyu les réseaux DTL yépp mbollem kilifa bu fi nek nuy nañ la ziar nañ la waccé nañ la sa waccu way di jël nuyo yoy nak ak cër bobu yépp tek ko ci loxo kilifa gi serigne cheikh aliou mbake diko ñaanal suñu borom subhanahu wa ta'ala may ko guddu fan ko and ak wër momit diko ndokkel ci at mu bes mi di ñaan yalla naal yi mu naal yépp yalla duggal ci loxom zahiran wa batinan defal ko ci ndam lu kawé ñortam ci barké mamam serigne touba ci barké alquran non itamit lañuy nuyo wa touba yi abdullahi samb coordinateur mustapha koli fele ci louga seigne bara daoud gueye fi ci dakaro al imam oustaz mam cheikh lo ala ibrahima sisse seyna alou ndjay ñu ngi leen nuyu wax di leen ndokkel ci at mu bes mi waye di nuyu auditeur yek auditrice yi madame ndoy madame dien madame ndaw yoro diallo wilaya fas soxna aissata sall sey solution ñom ñep ñu ngi leen nuyu jël seen nuyo yoy tek ko ci loxo yaayu ñetti radio yi di mer sec momit ñu ngi koy ndokkel diko ñaanal jamm ak sutura ak yiwu guddu fans yalla sam ko mok njabotam ci at mu bes mi fu mu meunti nek yalla nako yalla defal jamm sam ko ar ko ñu fekke lepp ci jamm ci barke alquran alkarim di nuyu ñep boubacar auditeur yi auditrice yi ñi top ci 88.6 ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaram ma sha Allah
0: jerejeuf mohamed gueye lay jerejeuf mbokk ñi tewlu tay la ñaari far ci wéru muharram atum 1448 jooné ñent témèr ak juroom ñett ak ñen fuk juroom ñett waaw nonu la alou sazan kon ñu ngi nekk ci ñaari fan ci muharram bi di suñu premier numéro ci atu julit ni yembok tamit tay nek 17 juin 2026 premier numéro ci émission defar jiko ci atu julit ñi mu ngi ni premier numéro bi kon ñu ngi nuyu ñep di len ziaré Mohamed Gueye Lay agenda bi li ñu jëkke al akhbar moy information li ñu jëk ci information yi ma bëggon rek ci teunk nga ñu ci jangat genn bi nga xamantene président assemblée bi genn nako don jakarlo France 24 ak RFI muy taskatu xibar yu ne bitim rew ba mu waxe nak ba paré wax ja gis nañ ni ay demlanté dikelanté